0: خلاتەکەی بۆ وەژی و بۆ هەواڵێن تەلەفۆنش بۆ پەیوەندیێژی ئینشیم ڕێکۆڤەر هەردوو ژمارە بەشداریە گەرمەدا بکە
1: ژبوو پەیوەندیێت نۆڤا بەرنامەن رادیۆ دهۆکدا پەیوەندیێ فۆن ژمارەم بکەن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوکی رادیو یا دهوک